0: hits are always on.
1: Ska första gången med kompis att det mötet är livet enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss,

0: Men den terrängen är egentligen ingen annan del.
1: Nej, men la mig
0: Okej, men jag ska se då.
1: Ja, men vad?
0: Okej.

står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av denna rappingen. Kan säga hej då, hey man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Den är rapping igen. Kan säga hej då. Hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och säga hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.